0: ya wo ye no eso erade ani o se nyani me sanko mu udimu
1: kai mai
2: o se eda no ni papa be ka akere me se erade erade ye mfa udin shenkom
0: ye di udin ne shenkom we prophesy in your name ye ka wasem no
2: na ye mfa udin ntutu amomone
0: number 2 ye di udin su ne tutu ahomfi jini satan ahimia we sisi waf afofro akoma mu ne wokram ne ye jini gui
2: na ye mfa udin nye amode ne apia na
0: na ye di udin pro na nsu de yang wa mwajuma ahode nyuma bebrebe udin ne ye ye Jesus Christ sem bi kire won.
2: O se enu na me pae mu maka ma kire won se me nemu da. Mun firi me so nko. Mu amaye de entene.
0: Why? E di entia. Enu ne sadi ye nko. Ye wotie wonyame asem. Na wo ye wonyame apede. Na ajini mu na koma mu. Jesus se wo mu ne wo hu ajini mu na koma mu. Tinye wuye biara wakuma mu ete sen buta ebe ne diye chile akise unko mu uudimu betutuwa huhumfi uudimu maya wangwe juma bebrebe akese pa obolobo pa uudimu na Yesu se debi niye wuye yenu na minimu na minimu minimu hallelujah
3: amen
0: anope mjimpa yese Ready be hunu ya mobo.
3: Amen.
0: Then I will tell them plainly. Wasi me pay mwa kachire wanse. Minimo. Wo. Free minimo na kola. Uye nye entene. Hey.
4: Ano pay me di manu besi ha. Ame kaya wo se. Wenti na Yesu wo hobo ne insem ne tofana. Verse 24. Wasi therefore. Nise enti. Therefore, wakachire yese ma ye nyiaten. Wakachire yense ye misa, ye nshishe, ye mumu wa mpai bumu. Nyo nyame di bedomu ye. Wakachire yense mfuwa bebrebi. En wosa akachire yense, nisenti, therefore, nisenti. Wachire ye mwenye neye ye no. Wasi nisenti, nye wotie masema na wadi ye juma no. Wa yoba nyansa fu. Wenti na Yesu kan se. Ni wuti masem. Therefore. Waki kan se. Chire chire wenyi ne ewe ye no. Osi ni senti. Ni wuti masem no. Na wadi ye juma no. Na wupija midino. Na waye mapedi ye no. Waye nyansa fu. Anope radin shira.
3: Amen.
4: Anope waya krado. Acts chapter 3 verse 19. Osmafu Peter bie na no kansem bi bra wo nyame honhom sane ne so no. Nyankopon honhom firi soro ba Jerusalem dan kitwa bia na esuafo ne hie mu a wo twen wo nyankopon ho den na wo bo mpae no. Wo nyame honhom sane wo won so no. Se wo ma. Yes, Petro bie na no kansem.
2: Ozi enti mun sa chira madwene.
0: Na obi sa ne se ne ebe ye den ye nyankwakye. How would we receive the gift of salvation? Ye be ye den na ye si ye nyankwa. Petro mu aye nie.
2: Ozi enti mun sa chira madwene.
0: Therefore, repent ye. Therefore, was in the sanity. Wait. Wait. Therefore, repent ye. Therefore, and be converted. Wasi mumi ya sachira ya kini. Ni ya sachira ya kwen.
2: Wasi na muna ni muhu.
0: Turn back dani wuhu.
2: Na wapipa mwboni.
0: Abrabona enso radie nino. Dani wuhu.
3: Amen.
0: Kasefina enso Yesu enino. Dani wuhu.
3: Amen.
0: Sedi ya wufasu. Kwaya wufasu wa ye wejuma pe wisika na. Wuni mwakume mu. Wuni mwajini muse. Enso radie ni. Dane wo ho.
3: Amen.
0: O meka anya wo de. But asese meka wo. Ifiri se onyankopon siesi ahenie bi di ama ho. Na wo siesi wo ho. Wo na wo fata wo nyame ahenie. Nti siesi wo ho.
3: Amen.
0: Ano pe radi hunu ye mobo.
3: Amen.
0: Yesu mani siye ye.
3: Amen.
0: Kwaya wo fa so abu bo wo bra no papa na wo ne ti aware ye mu no fa ni die ma no wo ba na wo ne ti aware na se no fa wo bu ma no na to no
3: amen
4: ano pe radin shira
3: amen
0: se mo me sa chi na ya atene ni pe bia fa wo djuma wa ye investment edi na djuma sha won sa wo betre djuma na no no wo bu djuma no ti ya wo ya wo bu ra ne fam no enti ye sika wo di bu ra ne djuma mu no na wo si ni sika no wo say ni investment no enti ye Peter say so we be nyan kwajia repent ye therefore what can say therefore see senti mo me nyan adwen sachira ne yan sachira ya kwai ano pe radin shira
3: amen
0: we dey man obesi ha
4: am me pesa me no bom pai enya yan e bribi ni egubai na chi na yesu ne huni ye mobo
3: amen
4: wono na nadom ye kese wo ye nso na wono na wosesan ya koma
3: yes
4: se ne ye nya akonya mpo ne wo chew nyame asema adom kese bi ne to ye nso ana pa ye me pese me no bom pa ye wa ye krado se wo bi jai wo pe mu amerade wa ye krado se yesu beba betena wa koma mu wo se ni wo ji ne di ye no wo ji ne di ni e di ye no wo ma ne tumi se wo be yo nya akopomba ano pe kase radi yesu
3: radi yesu
4: medawase
3: medawase
4: ni ye di bonye ni
3: ni ye di bonye ni
4: famen from so cheme
3: famen from so cheme
4: ano pe ibra betena makume mu
3: ano pe ibra betena makume mu
4: ne si sieme
3: ne si sieme
4: me fao se mi wra
3: fao se mi wra
4: ene me kraje nkwa
3: ene me kraje nkwa
4: si sieme
3: si sieme
4: adachi wi hu adia
3: adachi wi hu adia
4: manya yiraba
3: manya yiraba
4: nya wahini ni mchafa
3: nya wahini ni mchafa
4: bida wasese wajeme
3: na se wajeme
4: wa Yesu Kristo timu
3: Yesu Kristo timu
4: amen ano pei se se wote yenka eye Christ Apostolic Church International Salvation na ni ade dan kwansem nkwajisem ato ofie e radi nshira
3: amen
4: na Yehowa ontene ni munchira
3: amen
4: wa Yesu Kristo timu
3: amen
4: amen
3: amen

sabi ada bi ada edu bibia ni akoto santre na ya to aba ni ato aba ye to aba ni na no na nyehwe ene yehwehwe se mpuntu enu nti no enye ma se fata se kumase ni asanteman ye saka no enu se ya tie kemu a na ya beka ho asem ni atwe mpanyifo adwen de esiso se de beye na ye chiche oman no ejapade no anase sika kakra eda oman no futu mu no ye chiche mu kakra no ye hu sa ampa aha asanteman ye soso echefa ewum a se se ye deba ni nyina no ye beka ho asem eye sofulai ye beko honum na yakwa kudi eho nkomo kakra nyina ni msisaye kakra aba sofulai de biada eho na menam na nsen yube hu se eye adwumayefo ewo ho a ko tai wo interchange no so no omadwudwuni ni nyina chere se enya ho meka ama mo gusu fofro kra ama na ye fefefefefe enye no nko akire yi omosa asoso asoso nkania e wo nyina ni msofulai esumpa ne wo ho se wonam soro se wonam asie esun kabisi na so nei se pii kura da fomo a obetimi ehunu afa eno ne ade a ye hwehwe wo ye ade pa na se yenyina anu ye nisamu a ye beba ne ba beka wo ye de enye nsoso a eno se ye ba beka eno ti ye toda na wo ye ade na se ensani na se ye ka eni kwa se oma ukukupai wo ye papa na ye ane ye ka ntibo ne nso ba ye ka no agye atum pepepe

0: yo na no so you say came for the crater beto abonten ni nyina ye adroba fo a omu ando omu pe ejibu bi a empanyimfo emfa maye yo mu kan se se petrol ya tumu ya tiso ya mfa hyehye bi amai se buo sei ni yeje ufri e kwa sei na so tua enu ti mu bi amfa ne pe enye ebu bi a te be se adroba fo na eno so so wadi so kama kama pa se de beye na omu mfa emra no emeso mu panchi fa mu kwa jana bebi a so ye chi oka akra si wo na adamu ni na wa nya adwuma eno kra no e ya de ya so twen ti besere se mu nya hyehye ne kama kama ebre so na se mpanyimfo so mu atumu a eno de obi ani asem bi aka ne ntumu ni de mu hwe na de wo ho no mu fa enye adwuma se ne ya betra ha ne wa hoden na yetime de adwuma kwa se ebe so so mpa na ya adwuma ku bi e ya kitima heba powder oka ho pa na odi asia konkon anopai na yetime de aduma kwansem ebrewo eye yade bi ti se eye diabetes ni de keka ho nyina no heba powder ni na na yade ebeboa pa ama wo so watimi ejina wo na so se bacteria ye virus ahodo ene no aka wato wo ni nyina no e yade ebeboa eye bigo drink eno so so e yade a wode asia konkwa no pei a eno so ye wa ho de mapa a ye de ebeso mo so mpa eye agombia capsules eno so so se sisimu yade pa eno ni nyina no e yade a otimi eye esa e de mawo eye premature ejaculation ni nyina no e yade a otimi pa Les Des Hair Boutique emi papa pa efi eno so so bele pemu no beti omunka afei eye ABA Herbal Center ono so ka ho bi e na no pei ya betena se a ye so so mpa budukwan multi fruit ano ne papa pa santiman mu de ano ne nyina eno ane eye budukwan nya santiman mu ko ba bia so wo ko wasa kese hen baby abekubia no bonya budukwan e wo honum e ye natural e mfa hwe e mfra mu onum a na won se apomodi mapa e na wo hwe e dia ma woni padua no budukwan multi fruit e ye Muhammad Abubakar 81 enterprise e won zo so e ye eniema hodo a ye yusu no ofie nyina no e ade a wo bi e ye solar iron solar panel refrigerator any de keke kan street light nyina no obi e wo honum enti wo ko ha so obenya wo de afi doctor Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center ono so so eka ho bi na no pai waso yimu pa de e dene a yetimede aduma kwa asem ebrew time herbal mixture say ye a 3d na say bi che me menhye na sabe enka minim se enka mekokra na so time wo hwe de me ho dene eno obubu bi na wo didi na wo num bi na wo didi chese esi anu asori ejina say ejuma kui na anopai o maso yimu a yetimi de aduma kwa asem e ba be somo sompa e be pam e be wuram na ye didi omuhu enkomo eye na poku e wa ha na ntie wo faase e wa ha ye anopai ye usomfo wadie nyina ye kofidie wo mi na mi di ho chiame ya mebo first half na echire no na poku nsoso aba beto aso na poku me mwache e mwa kwa ba
1: ya me de na ye bu
0: ami so ho ye pa
1: oba de adamment meti apo
0: wo de ye
1: oh maba ba menim seriously na eni mu da so da ho na apo mu e den die na chese me de yi no no
0: yo e da se ni na otwedi ampon e di aseda no e be ma no
1: na da roma
0: ye kan nyina no e si mpuntu ahodo a tia kam bo hu na ba bifo e die ye chese eni me koso kama pa beti mpanyifu aba bonten ene sikani ho ene munya abotre ye di munya abotre sa ne mfie na yaso de bia munya abotre ne mfie na yaso ne yasa akosalai ne yekwa kwoto aba abato no enye bibia nti o ye to aba e di apimpuntu ye nto aba fanko t-shirt anase ye nto aba emfa engodi mu ne mum no mpuntu ba bia wote no onkani asem enye na fe ya to aba na aban ne ba aba behwe no ayi ni yama wo okwan enye na aba beye no di ama wo usuku usem ni nya da fom tim na abanya behwe na odi amawo na ekwa de di kwa na yehwe ne kese di hia ye se ka ekwa ye namso no ebe kama ibenya nsupa no nya nkania adam yehida shade ye kese bia na so nyira ya de a atekam san ne maya me boss we eni ho no ma kese okwe nko ubema kese ahu chire pa na nanu ye ni hu se so fly interchange mo ba be prapra so wudi kai omuye no ma guso ko tan kama ma prapra so nyina asa gunu fufura enewu nam so a eso ye kama pa esum kabisia ne wo hɔ no ene opane da fɔm kwa na nhufa

se me se prostate cancer e na ejijwo be ma se bi buru se bi so won de obo adwuma nanso so obo adwuma no a an enkwambo na wo fom emfanyin san bia emfema me chere low sperm count anase wo bi agoita anase kompo e se wo minimu fa besin ko na anase ye yemfa drum fa so yema binum na ni nyina na ne menstrual disorder e ma no a e drum bo so me a eje se motiem ye kogi sika yesu so anya de se yema mu bi yare bia nana esa e ho e yare e ma wo betu ase empo me chere wo se tenye ya se yare fufuru bi aba eno ye friend promise and fail he ya promise wo nko ani ya fail ye se obo wo kwani ye buso ye se obo enye wo noa ene enye wo asoso sunsun bi na shentem wo mpe wo ye die ye kan wo besin ko na naso ye aware na na aware no na aware no eso te se ojama nanso ene de be ma no ba na adane twede ne hye ne motuom opie ya wa no so panyan mesre wo kan wo besin ko na doctor enhwe na sunsun kura wo ne wo die se wo ntua se emfema wo doctor se o ba na so ye ho a enwene sika wo betua ayen wo die branam penisi amfo ne chere ne nto aso afen so so wo se nananom ahemfo enom ne nananom ahema de sebi eburu sebi oson he wo he wo mu a wonye kapre aponsifo mpanimfo ne asojafo nyina munsu mu betimi akonom akwa akwajima yarisa agrek ngwama asi new mission school obehunu yen e wo ho ene doctor penny twetwenkomo number ne 0246241350 0246241350 anase 0549549494 0549549494 yenkwai na yenkwaji ya yara sayo doctor na nakwa miyadu na spiritual healing and herbal center na suweye menu eko eye budu kwain eye budu kwain ena mdi waduru wana tiniye eye wabadye ono ankasa na dmia ba ahodoa wabono odi adom yen ewa bibiri muha ayi ena enei omu achuchi emunsu krojin odi ya anoniye kama kama eno odi ya mawo eye tese abrobe aye friend se pineapple bruni kasa emono ya chumunsu kroji kroji pa eni edie guadakem ayi eye kama unye bima mkwa danu ufie anase wankasa suso unye bina abobodi biya hoho ya ebebu wawo eni ewa abrobe no pineapple na ya chumunsu unye di ginger afra anasa kakadru eni edie afra maka kachero me se enko rewre kakaduro ho enko fa ne mabi enko keka ho masekan sebe enko twa won se mfiri ho na woti we sebe won se dumpo na ye den na eso etwa afiri ho ka ho e ohia bia kọ na wo de kokopa bi na wo sube won se ampa wanom bibi na ko oni padue ma sa wo yare o no ma no ne na e sa wo yare ye wo mango pineapple anasa mango ene ya twum nsugo ne ye de abroba afra ene ye wo mango watermelon ya twa mango munsugo ene ye de watermelon an aduaba kakraka emu kokọ kama no ye de bi nsusu afra na ye nyina ye nim watermelon eye ene nim de mango eye to nya ne mienu sa ne kobom de a ene vitamins ahodo ni nyina ah calcium ahodo ni nyina ni nyina wanya bi e de egu ni padua nim ompewe na opede ahe to bi fama nkwala ne nko school e ma woba enkonkoje sebe bibi emfemre wo fie meka ye wate ase na nanom madaruma muntobi nko gu fie mfanya ahohoye na nanom muslimifo na nanom asofo obi atimi to bi wenye de ano den ai mesrewo e na waka se mebenom ama sebe iburu sebe so ma ni so wakyeme ana se obi beka se me ye doctor triam ye sikire da bi enye sa na tie ye mfa bibia mfa mu kika wa bi anim enu nti ye wie ye no utie ni ye a he ye twe ensuo ni nyina afre aduaba ni mu no ye anto aduane na anto ngu ye dia ya wesa wesa de kama abroni be ka tro se eye chips ai ye wo dried pineapple chips ai kire se ya eye abrobe na nkasa ya hata ama na wo abefo kwan so eto wonu mu a ohun se ampa bibi abeto katrema so ene wo mango dried mango chips eno so mango na eno so ya ya dia hata ama eno so so awu kama kama ene wo kube eno so ya hata ne kama ai dried coconut chips na yewie ye no ya kan me yense nyina de bom egu adaka ba kuma ma eno nti ha wunya pineapple juice a wo benya de odebebo so wunya pineapple ginger juice a wo de odebebo so ene wunya mango pineapple juice a wo de odebebo so ene wo san nya mango watermelon na eno so wodi wodi bebo so umpewe na apede an kodi fufu abete banku die hu e ma ade beti anopa na afi se biemuru se bieso obu ana oje ochochoo wa dua ne pe wo se wudie e ya na dwobre ne be bia dwene nim na abesore na wugira brane no e ye bodu kwan omo ano ne kama kama wodi abadwa man so enu bi ne bebo wo broni be ka kiro se e ye 100% pure juice and dried fruit chips. No additive, no preservative. Material can ho. Besi kwa Lesdes Enterprise. Eho, eni yeko peduso puono na yetu. Fre number noe. Number noe ye 0535-933-996. 0535-933-996. Anase 0201-573257. 0201-573257. Ebi Herbal Center.
ebi heba center oyo sofo ngwani osofo mpese mpese osofo rasta osofo ata wose bra na so ye na bra behwe wani na wonsa oyare e ma ya

0: 0488. Website www.ejabajiwari.com and an email info@ejabajiwari.com. Ejabajiwari. A good day, Papa Fiona.
1: Jo, yada masi se muje bre etwen ye ma yi tra ye hon ba ye. Na ye be wrem eye dwa de etwe mo Europe him so se tutna se said ye da wa ye no no. Na ye Kumasi Traditional Council Osia nananom ema ensemu a na da apron so ye wura. Wone nananom ebobo ho. Na ba ko ebeto ye wura nim na ye ma me afia jeboa wone krobodi kru. Ena afen so krobo ebusia penyini wane nana antwa hini. Na watu, juwa de etwe mu, na watu etwe mu, ni mu juwa dano. Ana semi di kambe to, achiami eni. Defa se, eye krobo ebusia penyini no, eye antwa krobo ebusia penyini no. Wasire ye urantanke siya kegu nana antwa hini so se, sebi nana antwa hini, krobo krono, eni wana nana antwa hini. Eno na ebedu achiami eni mu no, achiami nsi ni pense sebi eye ni amonho sem sedi edikai ura non tamo ho wasa anwabe kankum ni pantanke siye afenso sebi krobo krono ewa na antu wahine inti eye ni amonho sem nwa yenti onko adontimu na onfa dibem enko ma na antu wahine na onko sre empane cheo afenso eye mame efia jebuwei osre eye na antu wahine entam kegu eye krobo di kuro so se sebi krobo di kuro wanye adiase eno na amani ya kwansu ya se mamia fia jebuwe yi chile muse eye krobo di kuro efritra na nantu wahi